Yat ekodo yo todo hanet la bain hilch ohunch ato lecho e New Mexico Department of Wildlife nere da hawam bit ako akont adequigo shink at shash yiltsago hot o ea bahane eko Department of Wildlife da has adi naldlosh ilchin yen dal nishigi edane khait ego naldlosh haganjito da higato do lehigi Eya chida has ala akodi eya naltlonshi elchin yen dal nishiki eda nigo juk ad eya di dot aisi laa shash bich eya inta has li da di nish I do inta di eko alas si do inta tsan bahan da hod lich iyan di tse da t egi da jo e alako ajib bich eya da t e Ako a ebni na din le, la as yugoj iyan ha din tra go din da kagot edi shash nason le, da ha wano ako e ya di tra da de kach iyan ha din tra go. Ako din le shash ke da hat ingo, ako da ha ranigi be kol da ha negi e ya, reit ego di ha ran has agi do, shash haj e dehe gata do le ligi e ya do ha le cha da, Hamas had ishing had lain at the synagogue jo e ya do ya in tinta do lila. A cordit sin nan set bahna hot lehigi ha one bits are the adik ida des ya go ya at ela. Ado di belasana ado in the di de zetso adat egi. Ed adanest anetski go hot o e yan da jila go ya at ela. Lat nijit nahinez deigi e dot skin la nahat lako e nan lachigo t'il zen da ha geko a kon ki geko ya at e jo e aj e ya yich e da ta ha kati shash bij e ya at a yosin chiz jish ja go di chiz gi ha wan bits a de chiz shi ja go at o sin jo e di chiz yi gi bi ye go ne ezis o si da a do tse dil don hi da e yi ye Pagan at the hallet, jo e shash ea bitch in ya adat e. Ado le a compost, aji ya ji yi kahagi. E ea ha one bits added or leh da ne konde. Di ea ch e ji yan bakage da. E do aji ya ji yi kata. Ado in da di nan set la kana da hal chinigi do e aji e ji nil da da ne di. Compost aji lehigi do aji ea di. Nagaj echi yane bakagito lakanda hal chinigi di nan set fragrant fruit digi edo aji yaji kata dane. Ado la shi eya tis nan dinst a ado na hochada. Di de benaj jegi ado in da bega shinaj jegi si na ana zinigi da to tis na baganda. Jo e haram bits ade eya bilna has ago e ato sindo lehla. Di eid aisi beida achinya akont aaltrago jo e beida da hollia da ne. Hagan has agi ado le do seint in de do tise do lill da zin zin go. Jo e bad e da hollonigi e hagan bits aji e kodzo sin do lilla. Ada nidi shashin da kagi jo e ya do. Jiyan ban najit nilta da ne do do e ya achanje bich e jido gasta. Hala e yad o bant il tsogo o e ya bil biji yil a hawanji de hi rako kut o e ya ajil leht o leht do inda di ji yam ba najit nilat a ein zinu yika de hi rato lehla ako chayd a achande bij ij di ya go tiho do lehlot e jo e dit a behat e go e ya Aj aha e tido nilligi khat a tishit il nehn zingot o tiho do lilo eya at eda nila. Jiyan hajo yego bedadat ez nilgo ya at eto tzil zeda. Ajin az nilligi nilzilo bedadat ez nil khat ishi yahna jah recycle adal inigi da. Aisi nilzilo bedadat ez nilgo ya at eila. Jiyan do jiyan hal chinigi e yich e data kahla. Jo e ya di a do le kong bich in kujil ingo a do le bahal longo ato singo e do dadane. Tsidi bich in ya da naz kanigi e nehej di kako ya at e di kong shashin kita di kako. Bird seeds da tegi grain da jo e la a calorie bit da hullo. Ako e yo
aja bichina at the yosin kodat egi hadin tra ako di e yako shash doshana data do legion is and go to the ye the al daily keeper feeded at a notchin dished on nil. Halet chat or the ban notch a kako masadat or the ban notch a kako jo e alchin the god asla had its skin so as we do yil big a ban notch a kato lisa. Ado altru ye yagi e besa be ya enji kako yat eta nedi. Ajit e yanigit aisi job that that is ne lots of sin a hot o e yashash. Aja e yato yen dot insta da nila. O de beach in yatal enigi a dot grill jo e tro be it is e dot at ed a kap natch ba tas dot kis. Di ek a ato da baha a o konas ne lo e dot da at et ha das kis go. Ne jonago a kap baha atengo hot o e ya di grill. Eto smokers da en let a shashto eya ya hato kasako ne kone eya na zingo oto sendo lela adon hinago ke da hat enigi e besta hos ne di kone hik iston da a kon nago da da baganiki di kon shashni trako a kon da kadaz lela adon da di eya ata ta hol ya jinni go ta hat obil ke ho jit inigi bich e khane e jil e do lil akho jodik at e ya bich e ya in laha zil ye go ata denigi bini na kat e in le ta hawan go akho j e yan khadein tha go hat o na haz a akho n khal chin a si bik e da se do e a do ta bit e o den da je he akho le cha da Ntahal engo a ko e yachada o si chad ila nil in la jinzon o jidez in le. E a yisi yego da a chwinya di ko shashta has kego at ed ad hit o lilt a isi bad e cholongo e yad e johad o e yadini Mexico Wildlife bilhaz ando e yachane e de yila.

Ei, te ia adre hon sona de ino tsan del to kuda KTDB FM. Ado te ia tona ne tsa yat e sa ade da ino tsan gila. Ne de chi shi jore do e ia na ne tsa to kon. Ade ia te ta na din da haljun e ia be bela os kidney re ne zna da tono wach it na da il ke.

Yad e kudo e ya native stories hanet ben hil na hash ne haja e ana al kiti e ya my life as an Indian wal yego hanet ben hil hash ne e. J.W. Schultz aja e ya hanet nal tos ye khedi lago be e yan hil hash ne go kun zako e ya holjish. Ako at se da be nechil na hon shnigi e ya. Di estane da ena naltsos la chaninltsos. E naltsos jiltrado a jene. Diana be ejo ba cholo la jene. Do e ba consendante do e kut o. Bits ado do e ba conizi da. Di e ba hansen sende do kut e da la. Ashi di bini na e ya dahantiza. Ako la she to ako na shtalto le di e St. Louis adits na il dahantahat o te bedahti shal jenila. Ako di konsa be hadzo zigi e shid a ni jenne. E ado tina bas bicho lwa bis kane. Nige Union Pacific Railway ako e ya be jide ya. E shi nige halina de ike jidahto korinde. Kon sa be hach e chasigi e di, kon haski sanich o di shnila. Tzidat ado na ki bantin kese di kon, ni yaji a yo ono ne, do enda, shal ba hozen akot ego enj e nta kese gi o di shne. E ado de kwishi gis ka, beri e la al yugoj e del chid, ako di kwa egi, Shidot ayu adesna ahot ishil eya silni dot ayu a khashit a e dohjo an ses kis da silni ishto o. Ako khaladi nila nizin di kov a kwijit a shahago nihe e a. Shijay lashij e khadzo zi e jinnil laji khastki a shahago di sadago ba na in niko di kov a kagiba na han niko. E shid o ocho jiliada. Di kwaet a ni sa I chashid o ocho yu hat ego beso be ishto lil. A konde sa nana chapie hat ishi beso o jila be. Altro e ya yo in ishto nilko at e. Altro e kon cha na hada do dal jinila. E shid a ni jinne. Nchkont o na che kodil nil. Begashi lat na hadil ne di kon besot eit zihigi bejene. Ado hajo hawan adil ni lo eya di hajo begashi nanil ato leil jenila. Hago ne khodi nid adil ni latye. Altro ne benesht ligo eishil ghaz adish nila. Ado hat ada kon hajo banzi kesto jene. Ado na hadi yilt lal jenila. Namasina nilt ato leil ado okto. Ado di dag echin da hod leiligi da lag di di liel jine. Akod aasin jonagoshi e yan ke e nach adot e jineila. Akod di beri ein le kujgo yan dat ilbasin le halina go. E anidi e ade tina bas be nada iste do heli ilia. Aja tinishji dadil kalta sotdo. Ado baka da stado in dadi baka dane. Ado baka in tgeheda. Ado jinyando la ihi ja be na anishido. Ado in dadi di kwishi as is tuya at eko da at seligi do la aje edo da bil dadi kre. Ako en sani belaje. Ed ego yid ashto di nid aje e ya di si barate zingo tina bas ebe dati kre. E nere black fat creek kol yede ade na ho di ta. E di nere rakis zilta na ahagi beket si de konde dot a si bit aki da at ahana ade. Nere for beten dot at unez na din si sitra ade e ke ya latin di ta. Ako di kwa egi e ya hawan adol nil binige. Ado di e ya kwa ish na nisha his zindi kon nijonigo hawan de khat od linsigi binige. Beri e ya dashdi ya di kon
Begashila and Jilnip in Yehas Twilla Beltashikre. Do Enzad Nahol Jijda. A de ea, Nidish cheats a dasi gin lazil de e Hastago, a Nahot Zago Hawan Edelia. Ado kin yajin danit a. E a con ea did osanil do lildo bena anishadot ben ye. Adon das id in aje liberan edelia. A call berry adit begashinin cardot da be rache eltro edelia. Dindines not dindat a begashin disnela. A cord altro erasht eshla dindilk as giben ye. Och la ache de silt ee. E aje ea di corli do. Aje de quishi lin da a yehgi do ea hullo. A cord pagans eetro at ajo at the haska di. Ndilk as giben ina. La nere maria jago at the hasna. La e nere quajago titan jago at the hasna. A call D A the Quishi Ho one dat the A ya A de hat ego ain late keen de A de the bent keen do quae Nihit aki quae ne dat zat A call the Quishi the mobe da as lee A yan e yat o ha you da hollo A don le zeltana aj e ya bakant o jahagit o ha you hollo got a call D Ayu nihij in dahwi nadi begashi bait o khahal jija da. E ado de kwe de mog as leishi e la benda host zendo e ado nerego sleepe tranda di kha. Di e ya aja a khanago begashi bit itadini tigo. Ako asit ayedo sleepe na atahagi kut o e ya di. Sleep in a shadow, bury a dot yo yin at limb. The question has three apes in Dilnish. A call shed a handy stacko, Nerego na a jip and yet a lanate ashna aki. Adot a yadi na aki shed ego. Ma a baker na aj a yadi de ma it so eight oi a yan de nilla. Adot a yan the gay. Todan lege a so. Eid o yanda anilo sto de kwishin so aj e yadi yihta haji. Ako e na aki e sani aj yishndal nishto. Enda di kong sani baha ne crow woman. Ado miss o berry khalne elkida da hane eid o aj e ya yehwal khalne e. Ako di na aki do shilaho e ya aj in hilka. A call beshi con ea a connets a adot ea a spain jonago e be de del jaha ea a delia. A call deed a tro eid a be de del jaha da holot a george ea al age eid ea beshi con sa a conne ea sa a call nere fort betten a de ea sani. Aje nere hon bachet eyaj ina adel inde e adon da ditsin it is da hat ego ben ye hon bachet da alt esle. Ado di e na ose da dil bishtan zen gosani e di kon jahaloni yeje e na osen del bishnde e. Ado baka in tjehedo baka da sta e na kisen nil ni tjishkone e. Ado be na nisado e ya hullo. E do da illi gohat o e ndahani. Ado nda di njonago de sosko adal ya di baka danado baka da stado hilbi nda nisigi. Na aki e yo ba hulwajo. A sache e di gisto a sache e sa yugo ado lebech e sjolko e ya banjira. A cordi a sache hana nish holonigi binina, nejonago e hasht ahadit e do hil njonago e yasinil. Ado ni e sinil gunet njonago e ahatanil yago sinil. Tesonje e dandat el balo e ya ajila. Hol inkot a cord, alt ajigo be estongo e ya ajil e. Ado bakat dandot holon.
ya ti kots nischinch da hanes nagi be ishlande beltle njon kol setrole be ketestki e adoti tetel jagi e akwe ayan bekage et on jon go bekha da start ego e ya be ketestki e akoti de gaitsen adalt osgi e bekha da stabe elia njon go e be ke as card a hot on jonago e big est ke go a jilla a call a et a you benina alt isago benina alt sa a hi nil kwe e ya bahash ne go a tishne dina a ki e dotta di consent os a bit a doll nilgi dotta do hot e da shijin nila kwe ha wan jonago ilia a do jonago hone en as nilgi da hollo Nlo ebi na nile xollo, beka en tge xollo, dan del bali tseso dan da del bali gi da xollo. Di kon bila gana ke da hat inigi it ego e ke honit inchinne, do bila gana e nit linda. A altro kon obet nilchko, di kon bila gana ego nini inigi it ego en lehigi do bilt e da e shijinila. Ako a hot ende harate nstago an lede bekada sta adal inigi a hot ego eya e isla. Sa e ago e eya kon tahawaniki a kon siya tratingo dats un balsenil. Ako di hela badi shalansen ancient sleeper walye e hasti ajana ish. E di konat oh aji eya be holodo, kon eya de kwishi adole, ye nahasahagi e holo, do enda aha as e, akod adi kwi gushi eze be holo di chil, bits ado eze edal yagi, e di kon bich e enda has digi aji eya, eze ed ego yagi jako yenin tkin gohot o e chida yos e. Ako di kwe eya nashtu bitse dan nezigi bakage e eya platnil tsosto enda besodizin baholodi nashtu aje besodizin ye yaltki e. Ako di sodizin eids ada lako eya cho e. Ako naha barangu ne yah eid ajgo e ade yah anna kwe naha dahnta. Shishni goski kujinst aje sha adol shit. Akordina aki e nere dadil kas ade e ya nezda sani ada has tranigi e yi gato nezda. Akordiski sonis a dagi e ya di bekagi a que e ya di nebal badas agi tsin e ya que is it do enda nat opinj est ogi e ade. Dahnalj al. Ade kwishi is a ad ego a kage eya bildas dis. Akod ado deeds is dahagi e kujin snajigo e aje eya di ma eats. Nashtu bakage e aje eya silt soz. Khadahi e kwegit a kwijihat ego bend alt ocha josh e kwe eya naho ayane. Bitchan sale sa ago e aje e yadinat o benjilt ogi a que kinitra. Ako alkida bahodis a banzis gil dobik echo e yaji kid. E di konat o benjilt ogi e ya. Zida don e ya nejit kinko kot ego e ya hahanetla. Ako din le ho wan yi ya ha jiwa ko di khas tui dan lenigi e aj e ya di kwe e kompind o dasigi e do ye na has aada. Di kwe na ho nad o sa trago na o sa trago a do di kompitra do e ya jiz do gasta da jinnigo be ikhis da ho jizne e. A do in da khayda e ya di ha wan do Kont e do kasigi dot dota. Jodi do e ye nahas a da hala di e ya con. Be ze ye sotil zendo ye nahasahagi.
e quaggy bits ark ish don nishiki do yat ego belwish dol ahligi e benina a hot ego eight altrui yat astkigo hot o yatan che. According to ancient sleeper, Yagi Christina, or the